Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.

0: in na Radio Salamon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paj že pol. A ja, Radio Salamon rula.